Vi hørte her Citrondrengene med Bjørnen Vågner. Så vil jeg spille for jer Chuck Berry her med Rock and Roll the Music.

Det var Chuck Berry med Rock and Roll The Music. Så lytter vi her til, vi skal lytte her til Bamse Underløse Dage.

Vi hørte her Bamse med Åndeløse Dage, og det er jo stadigvæk optakt til bingo her kl. 13.30. Vi skal lytte her til Esfil af Elvis Presley. You gave me a mountain.

0: Thank you.
1: Vi fik her Elvis Presley med You Gave Me a Mountain. Så skal vi lytte her til Claus og Servants med øl, øl og mere øl.

Vi fik her Claus og Søvens med øl, øl og mere øl. Så skal vi her, jeg vil spille for jer med Jan Kaiser, I'm a Believer.

Vi hørte her brødrene Ibe Bent med Sommersang. Vi skal lytte her til Bongos Dear One.

Vi fører det her bongos med Diamond. Så kommer der lige tre stykker her. Simino Rossi og Kim Berndt Jensen og Lollipops.

Jamen, så kan vi også til Dublin her med Bjørn Tidemand. Vi vil spille Blue Diamonds her med Ramona.

Vi hørte her Blue Diamonds med Ramona. Så skal vi lytte til Heidi Hauge her med She Never Spoke Spanish to Me.

Vi hørte her Heidi Hauge med at sige Never Spoke Spanish to Me. Så kommer Boney M. her med Malaika.

Go Now, Pay Later her med Liz Anderson. Det bliver Norma Jean, som skal spille det næste nummer for os, og det hedder I Wouldn't Buy a Used Car From Him.

så nemt kan det siges på 2 minutter. Norma Jean her med I Wouldn't Buy a Used Car From Him. Et nummer faktisk fra 65. Så er det Charlie and the Boys med Walk On.